Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare degneris, qui vivis et regnis,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine nosce genus, prudentia sit tectum meum, sit tantum dic verbo, et sanctum.

Prete nos quaesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut per misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnis,

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad coenam agni vocati sunt.
1: Domine nosce Dominus,
0: credentia subtectum meum, sit tantum dic verbo, et sanctitur nomen.